0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Curro Malena por Alboreá, con las guitarras de Pedro Bacán y Manuel de Palma.
2: Y que salga, y que salga.